0: 그러니까 여기서 보니까 이때가 막 룩파이터 와이셔리
1: 아,
0: 수마타간
1: 보노. 아, 지니 브리로 부상이 한 간게 뭐 지니 소사이티 워 지니 당송거 벨라이케노 부이바이 돌아카나 식자고 하니 바게 지니 브리로니 완촉만 간게 아보노 제 부일라 어 버럭리데 소가 수야 사라이 토레야 코이 리록 수마니 아 비니 바하이 아브로노티 보 지니 소사이티 워 지니 엄하이 도 파라고 증 나이제고 아기는 저라 또 따이보노 리 수마니 저라 뭐 사라이 리데 소 수야 아브로티 바카샤 암하이 녹노쿠니 부마보 파라보 와나라이 마통레 피아바 어증 다보 어로 사는 탕만 간게 리 탁만이 어 저라로고 지니 브리 록니 또 그방만어 개뱅몽 록 눅자고 박사니 바 무삭 사작 파능 시나이 그방만어 아 프로블럼 록노 증 바하이께 까디나이 바증 아바 따무케 클라이게 한게 지니 어리 탁만이 어 저라고 증 어마하이 증 자롱노 증 까디 위똥 이만
0: 아우 와이샤리 수마 타강가이 또 브리롱니 라이브 거만 프로블럼 파유 아바 땅의 프로블럼 파이 인게 제프로 지니 브리롱 리수마니 타가 한게 가이사 호르몬 동어 아바 이스트로젠 니노 버롱니 바삭니 이스트로젠 까마이 타고 인가 이스트로젠 마이 브리롱 아본카 이스트로젠 마이세 브리 힌자고 사나 인게 롬디 타부 제스파노 앙 엑잠플리 콕 사시와나 아본 롬디 슬라마사 브리마사나 함자이 동카 그러니까 어비니 브리 함자라 함자 예번에 약간 이상하게 이제 거버롱만 하이
1: 응.
0: 바 제버럭 수학 데리 수학 능이 동나이 뭐 제프로 수학만 능리 한게 비니 약로 클리마 하이너 브리용니 뭐 제프로 리슈마 타강게 어 이스트로젠 그마이 타고 제버럭 이스트로젠 그리 향하게 봉 사고 그마 프로블럼 파유 그런 아톰사 이스트로젠 봉이 저도 봉이 웰빙 하노 봉이 이제 라이프 봉이 멘텐 카이 타고 나와 아톰사 그린 타게 어넥 그 프로블럼 녹자고 제몬 아버 제몬 리슈마 타카 아버 아버 리슈 제디노 리슈마 타카 아디니 시미야 아버 리슈마니 안카진 사마하이 아버 틴타 스테스 동어 가샤카 페리메노포스 아버 솔리스 버스니 시미나 아버 드륵 드륵해 아
1: 꼬미 파지나이
0: 호르몬이 레벨 꼬미 파유타 그러니까 아프로나 기사 프로블럼 녹자리 타고 제몬 다부 와시 리슈마 타리 타가 한가이 이미디엇리 타리 타가 한가노 응거로 아톰사 뭐 콜롬이로 파이나이
1: 꿈
0: 콜롬
1: 하라마 해인
0: 뚱파마이
1: 페네
0: 혹나이 허러가 묵드리마 양나이 그러니까 비니 컨센트레이션 뭐 꼬미 타나이 아무
1: 아
0: 가샤 하나 잉글리시 바이 브레인 포크 노 비니 메모리 로 와스 타이밍 타나이
1: 복 마네
0: 이
1: 복
0: 버그마이 나이
1: 마니타
0: 그러니까 뭐 위베 와라 냐로 무슨 뭐 비시바 탐지 통 아무 하이
1: 아
0: 못다
1: 아
0: 그러니까 아버케 just immediate 제프로 리슈만 타고 1 버스 허러가 누다 감도 비시
1: 아
0: 그러니까 1 2 버스는 버래 그러니까 제프로 이스트로젠 레벨 때 꼬미 탕서가 그리슈 강가 아프로 비니 수도 이만이 라마라고 포인트고 infection no repeated infection no ta mane aro bo thui chala chala mane kom hui thamo nge bo isko je urinary tract infection ne kaisa rok tongo suti man problem no jang nai nge bini logi sanga bi tong la kya te cost or mo ta ma hai ta
1: 아,
0: ma ka mo
1: 마네
0: problem no jang
1: tonga sang
0: ta
1: na ro bula kino mane sak choya ha ing ta na
0: ta
1: nge a
0: kisa
1: no
0: important problem no jang mane nge je furu risu mani tha ka nge ke vitamin pai calcium komi thamo nge
1: आ,
0: calcium komi khang ke tamo chini background patla oi thamo
1: आ, बेकरें चाम हैं थंगता
0: बैकरेंग पाटला खांग के नंग सामुन की साबा नो कराग रोक तांग खा बाल्टी नो वित्ती रोक टीशा खांग के नो अब तेरे था होता अंगे
1: ओ
0: अब एक्सरे रोक लाइन नुक जाग्या अंगे अब हाई ना सारा जीवन नंग खेप खेप के सावी थांग सिने आम हाई रोक नुक
1: ओ इनका आओ चीनी ब्रेडों ने इनके बेला खे नो लांग माओ आपरनो नो चीनी ईश्वर सिंह नो सुनामी रोहा काबा ओ जंग जानो जंग tam hnai jeng abna phait khaina ma thang sinai buring ya chai khaba jeng abrona teino jeng abo chini asole jeng asakno kiri wi tong khaba ngla kha de ba jeng chini sakno khatin rangna bagai jeng exercise ha ke pranayam ro ma khainai amte ra na sa ke au ke obono chini buri rokto tabuk nognu khungo bsai bsa bai tongna nango tei o jora wo hunke jeng doi phatjo joli rok thango jeng chini dojjo sojjo ro komi thango thamjiro kawo hanganga ajora nokno khungni borok rok khonjangnai rok bo abrong te ki sa sai manani nangko go nge sang bri rok ka hanke nokno khunga ka bang man chini barden tongo nge o barden nokno chung chung simine tinya ni okok buya phia ba ora bsai bsa jo to no so borok sai manani nangko je o jora wo hanganke borok ni thamjiro kanai borok muti rok pok jaknai hinka abrong te jo to no nokno khungni borok rok bo mane jo to no mi lai tang hanke ba abrong na understanding ke chole lai hanke ba hamu au hanganke আমহাই যে অ জরাও বাক্স বাক্স বা কবাংমা বেমার বাইক কফাওই থাঙ্গো হ্যাঁ দিবা বেমার কফাই থাঙ্গা হাঙ্গে আরো চং যে চিনি বুড়ি রকম খা কবাংমা জঞ্জাল জঞ্জাল বাই চিনি বসা কবল যাক ফিয়াবা চং আরো বেমারক মানজাক থাঙ্গা হাঙ্গে চং অ জরাও চং তাম খতং খাঙ্গে ও বেমারক বাই চং কাতি ওই টং মান চিনি সামু নং মং ফানং খা চং তামরক চা খাঙ্গে আবনো হামৈ টং মান্নাই সগাং বাড়িয়ানি কখনো কিসি সাং সাইমানা মুচুঙ্গো
0: পইলা নর্মালি অ্যাকচুয়ালি যেহেতু তো চিনি নর্মাল প্রসেস নয় যে